کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 27 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے وسطی جاپان میں موسلادھار بارش کے خطرات سے نمٹنے کی خاطر مقامی آبادیوں کے لیے ممکنہ بلند ترین ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایشیکاوا اور تویاما پریفیکچروں میں 5 بلدیات کے لیے جمعرات کی صبح لیول 5 کا ہنگامی انتباہ جاری کیا گیا۔ یہ انتباہ ایشیکاوا پریفیکچر کے ہاکوئی شہر، شکا قصبے، ہوداتسو شیمیزو ٹاؤن اور ناکانوتو قصبے اور تویاما پریفیکچر کے ہیمی سٹی کے لیے جاری کیا گیا۔ حکام ان علاقوں کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کریں۔ موسمیاتی ایجنسی کے شعبہ ماحولیات و سمندر کے اہلکار ہوسومی تاکویا نے کہا، ہم ایسی بارشیں دیکھ رہے ہیں جن سے ماضی میں کبھی ہمارا سابقہ نہیں پڑا۔ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ خاص طور پر اس متوقع سیلابی علاقے میں آفات پہلے ہی رونما ہو رہی ہوں جہاں کے لیے لیول 5 کا الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ جانیں ضائع ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، اس لیے براہ کرم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مزید برآں ایشیکاوا، تویاما اور نیگاتا پریفیکچروں کے کچھ علاقوں کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی لیول 4 کی ہنگامی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ حکام رہائشیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور مٹی کے تودے گرنے کے حوالے سے چوکنا رہیں۔ ہوکوریکو کے علاقے میں جمعے تک وقفے سے موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ نیپال اور چین میں ریسکیو کا عملہ بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے اور اچانک آنے والے سیلابی ریلوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ سرحدی علاقے میں ہونے والی اس تباہی میں اب تک کم از کم 160 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ نیپال کی طرف بدھ کو ملک کے وسطی حصے میں ایک تباہ کن سیلابی ریلا آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 157 افراد ہلاک ہوئے۔ مقامی حکام بتا رہے ہیں کہ 341 غیر ملکی مسافروں سمیت 403 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ دریں اثنا چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ تبت کے نیم خود مختار علاقے کا شیگاتسے شہر مٹی کے گرتے تودوں کی زد میں آیا ہے، جس سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے اور 558 دیگر لاپتہ ہیں، جن میں 260 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے نئے راستوں اور وہاں سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے معاملات پر مذاکرات کر رہا ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے۔ ایران نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان مشاورت کے بعد منگل کو عمان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے خلیج کے پانیوں سے متصل علاقائی ریاستوں کے ساتھ مشترکہ بات چیت کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران بظاہر امریکہ کی شمولیت کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے نئے قواعد و ضوابط طے کرنا چاہتا ہے۔ دریں اثنا ٹرمپ نے منگل کو سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بین الاقوامی پانیوں سے تمام بارودی سرنگیں

جا رہی ہیں۔ جاپان اور بیرونی ممالک کے ماہرین نے ایک سمپوزیم میں آتش فشاں سانحہ جاتی تیاری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تبادلہ خیال کا انعقاد بدھ کے روز یاماناشی پریفیکچر کے فوجی یوشیدا شہر میں کیا گیا، جو ماؤنٹ فوجی کے دامن میں واقع ہے۔ تقریباً 170 افراد نے مباحثے میں حصہ لیا، جن میں وسطی اور جنوبی امریکہ کے آتش فشانی ماہرین بھی شامل تھے۔ مباحثے کا اہتمام پریفیکچر کے ماؤنٹ فوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور دیگر اداروں نے کیا تھا۔ میکسیکو کے ایک محقق کے مطابق سن 2000 میں ان کے ملک میں آتش فشانی کے ایک واقعے میں پیشگی مرتب کردہ انخلائی راستوں اور خطرات کی نشاندہی کرنے والے نقشہ جات اور دیگر مواد کے استعمال سے 40,000 سے زیادہ لوگوں کو انخلاء کرایا گیا تھا۔ کاگوشیما سٹی کے سانحہ تیاری انسٹیٹیوٹ کے سربراہ برائے ساکورا جیما آتش فشاں نے ادارے کے انخلائی منصوبے کی وضاحت کی، جس میں انخلاء کے راستے، نقل و حمل کے ذرائع اور انتباہ کی سطح کے مطابق دیگر تفصیلات کا تعین کیا گیا ہے۔ ساکورا جیما میں آتش فشانی کی سرگرمیاں فعال ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ماؤنٹ فوجی سمیت بہت سے آتش فشاں جدید مشاہداتی نیٹ ورکس کی تشکیل کے بعد سے نہیں پھٹے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مختلف قسم کی مفروضاتی مشقیں کی جائیں، جہاں لوگوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ آتش فشاں کے پھٹ سکنے کے امکان کو ظاہر کرنے والی زلزلوں میں اضافے جیسی غیر معمولی سرگرمیوں کے موقع پر انخلاء کا عمل شروع کیا جا سکے۔ یاماناشی پریفیکچر کے انسٹیٹیوٹ کے یوشیموتو میتسوہیرو نے نشاندہی کی کہ ماؤنٹ فوجی تقریباً 300 سالوں سے نہیں پھٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ جاپان اور بیرون ملک آتش فشاں کے بارے میں حاصل کردہ معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کے اقدامات کو فروغ دیتا رہے گا۔ مختلف صنعتوں کی کمپنیوں کے ایک کنسورشیم نے ٹوکیو کے قریب فزیکل اے آئی ماڈل تیار کرنے کا ایک مرکز کھولا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت کے ذریعے روبوٹ اور دیگر اقسام کی مشینری کا خود مختار کنٹرول سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ 5 کمپنیوں کے اس گروپ میں اوساکا کا ایک ٹریڈنگ ہاؤس اور ٹوکیو کی دوا ساز کمپنی شامل ہے۔ انہوں نے بدھ کو چیبا پریفیکچر میں میڈیا کو اس مرکز تک رسائی دی اور کارکنوں کو اے آئی سے چلنے والے انسان نما روبوٹس کی تربیت کرتے ہوئے دکھایا۔ شراکت دار کمپنیوں کا مقصد مزدوروں کی قلت کم کرنے میں معاونت کی خاطر اپنی متعلقہ اسمبلی لائنوں کے لیے فزیکل اے آئی تیار کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف کاروباری اداروں کے مابین تعاون ترقی کے عمل کو تیز کر سکتا ہے اور اس کے بھاری اخراجات کو تقسیم کر سکتا ہے۔ گروپ کو امید ہے کہ رواں مالی سال کے دوران اے آئی سے چلنے والے روبوٹس کے ٹرائل شروع کیے جا سکیں گے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے وسطی جاپان میں موسلادھار بارش کے خطرات سے نمٹنے کی خاطر مقامی آبادیوں کے لیے ممکنہ بلند ترین ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔